0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu

0: lengger kok jogete kaya kuwi ora kewes-kewes. Lengger kuwi sing nganggo padak.
1: Ayo kuwi. Lah wong anu melu-melu jaman siki. Nek ora melu jere mbok ketinggalan.
0: Jaman siki ya lengger lah kasih kaya piye
1: lah. Ya ana lah niki buktine ana nyong.
0: Oh pancen palat anggone
1: tekek. Banting ngene HP nek. Banting MC-ne ya ora kuat. Sampun ngapain rasa makin niki wonten langgami pedang kuning kan tiba.
0: Aduh halus banget
1: kok. Semangga
0: kan mau. Pokoknya halusan. Iya.
1: Halus kaya pilak.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: 3 tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.